0: engana sem no na be ko badwam no oba te se twene no ka atikobini
1: atikobini
0: atikobini
1: kunkun
0: ohine be engana sem atikobini
1: atikobini
0: saka no atikobini ohine be engana sem atikobini
1: kikim
0: na ujina hona danda wanya
1: na eba salala nano wa sana wede
0: abi waya ma biya tulo ndi biya ndi nga wasem
1: ok
0: endi ndomano kwa tibini no akwa tali wati kwa kene kene kafu waki ba angu na nzu bendi mbe
1: ngendi
0: kene no be ebono
1: be kaba chile wu
0: fondom from fondom from
1: onye
0: kesi waba fondom from nge adane aya atikobini
1: titium
0: atikobini
1: titium
0: wangini ba ngana sema atikobini ote
1: ok
0: na adane atikobini endi se wye penyini na wuda bembenga wasema bribiano udi
1: nema es
0: nema ni enzem vata no be
1: no no be ye wani mguasi aba
0: endi so ye panyina ma ho kwan nka be ye pa ye president iba kubi asete example bi se eduru mre bi a obi amekan bibibi
1: na
0: ma mu o ni wa ye
1: ma se ko ya na enko
0: ni mi nye free president ko de ye sa de no se de bia hu afa ma mu no hu no nka ye panyini na o ya utabi utukroma dabi ya waa niyama bi waa biya oko soa enye ndinga otu tintunza fre oma mvono se so faa no diya oko so saanu ya aja uya fia
1: gana mpanyi
0: ya oko soa fie waa emma fie no endumbono nga otu mopi nabi ya chile na jina
1: meba
0: mpise bebo wa
1: na ya oma mpanyi buwa kumbia soa enye politisi diye na wakana sema wasi minti ubi ya gana mpanyi ya watia kumbia wasi ni second kemi no ase de odi kan beye no adwuma no ye ma gana fo enti se gana fo ahu se nemo ye no wanye ni ya ono angasa chance ahu se de ye ne wanye ni ye enti gana fo advice no ono na ohwe so a amanfo esan to aba ma ne bum no enti wo ye panini de no kwan se wo ye wadwe se watra futu se bio akura to panini fo ne panini so so ya den atu akura
0: fo na bizu ma be ndu no fo
1: yo ene na wo de twene ne be kwa dwam no
0: yes
1: atiko bini kim
0: atikobini
1: kikum kikum
0: onyo
1: kikum aja ai akra wo nyata chi eh aja akramu
0: eh
1: o te twene emunya de kra pompom ewu akra wo nyata chi eh de nana ka ni o na wo nti evutu a Father's Day yesi se ubeja wo ma koguba bi na ebia wo yire na wakofa no ne made na nkra no hia wo a wo de atikobini kikum bekubadwam na se okona ye ni nguase a na se nyira de mawa eto jewara o ma na waje o mo asawra mo munsu no mo munsu engu so Father's Day ne ba kwasi da obi abetwe mu bafuma afre ne papa papa good morning na ho te se me mo Father's Day tiri nkwa nya mi nyira wo ye nhwe o ma dodo ose ne befre wo aka sa se mi bi a kire wo o ma ne dodo ose o ma na waje o mo asawra no
0: bi kura bi mbiro kura
1: e de se o ba fafuma afre papa Happy Father's Day nkoma wo. Se waye wadwen se wo beje omo asasi so omo anante asasi so a. Nyame baby sa wo. Aja ai akra ba yenko yenko.
2: Ano na ye ka hasie no. Won se ye wo dini mienu pe ne wo wiase. Ye wo dimpa. Oni di money.
1: Master Alaji, Alaji Ninja, sese ono so so otu kwa kakra, wakopie Bruni Krum or share TikTok live.
2: Aye,
1: Master Alaji Ninja. Oh yeah, Jimmy Jabe Krumaxi. And pray, yeah, share papa. Aye, or share TikTok live.
2: Saudi akwa kudua si.
1: Ah, Master Alaji, yechiano for.
2: Jose Akaza, dinner make and wase no. Ye wo dimpa.
1: Aye,
2: di money.
1: Enti
2: dino ahodo no, eh mi no pe. Aja, eh mi no.
1: Okay.
2: Ye wo aja pa. Ye wo aja ankasa.
1: Okay.
2: Abema bia yeja onye se wa wu onwu yi o be hu eja no ku eja no ku
1: tin
2: che se unye panyini ansa ya fro nana
1: okay
2: be se ye wo obrimpon no na panyini ede
1: otiasi
2: ntinu se wo ye eja wo be ye eja no eja pa no woni brebia no utim tete omofra ye na wo no omofra ono wo yire no nyina ho kabom oyo bibi e mani yeye sabi sene eja nane oka no ode kasade wo hwese wo ka kire abofra wo nibi kura na onu nimse wo nibi nse abofra bia so nimse papa na so ma mi wiskani
1: okrepa
2: akora bia ode so wo bio

0: yɛnto awurade na yɛyɛ nnwom daa ɛmfa mma no nti ma menka wo sɛ anwummere yi ɛbɛbom asɔre ne yɛpagya awurade ayɛ no kɛseɛ ɔsomi awurade ne yɛn adi no yie ɛnti sɛ wote ase a na ɛyɛ aseda na ɛyɛ sɛ yɛde ma nyankopɔn ɛwɔ ne nhwɛ so pa ne na yɛyie a ɔde ama yɛ yɛnyi nyankopɔn a yɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa Kame wani ya numre ya mbom ya nsoli awrade. Kame wani ya ntuntum awrade ya mfana sida emano. Anumre kofi ajinkwa ewo fiha. Ansana ebe soli awrade no. Ansana ebe peja awrade no. Yadi nyom ebe de awrade ya suri ya nikesia ena numre. Awa niya wa ya mayen. Se wa fye yensu a fye enkraso. Na odi ya kwa edi ya basu mbye muno. Me mane de asem ketu abi atudwa. Owia ne yabom asori nyankopon. Ne yapegya ne ene anwumre yi. Because o sefata. Say di ayeye ne asida ema no. O sefata say ye tontom no. Ene ye nhwe benkum hwe nifa. Yakwasie obi. He ye twa obi na. Ye ye bi operation. But ye dia ye ti ase a. Na ye asida ne say di ma nyankopon. Because why ye be dia mami no mienu enya nyame anka ye ntiasi enya nyame anka ni dandwa wa enya nyame anka ofia woni ho enya nyame anka djuma no po wanti mi anka bi but eye awrade adom ena woda su tiasi dia nyumre dia na woka chi awrade dem hwese ye shase genuine up to this month Shadia baku bi twa wani hwe wachi obi a woni ne koda enura obi a woni ne koda enura ade achi ye ne wawukọ but odi a woti ase obi kra wo se okọ sunwan obi kra wo se okọ babiania obi kra wo se odukwa ya kwaba nanso sam nipa no sisi awa ma meduro na odi a wo kra ye wa ba bedua sundwe mu enti anwumre dia na wo ka anwumre dia na wo ye Ndiye twa se edi aseda ma nyankopon. Ajin kwa anwumre ye be soli nyankopon ye ne kase ye. E de nyum to e be dawrade ase e wo de wa ya ma ye.
1: Yes.
0: Radia ye bi o.
1: Radia ye bi.
0: Because enura mi ko da ya na se enura ye ko da ye. Ma sori ebi a minu ebi an sori
1: oh papa
0: ye nyina so ye nyankopon abodi o but enso obi an sori
1: tabi
0: enso ka me furu ye no odi me akwa ba but obi furu ka no wan kwa ma me tru
1: tabi
0: adi kwa ansa na edi ebe ye obe ma ye nyuma na se ebe page worship asori nyankopon no anu pe se wo ka bibi odi ye fa ba bi
1: okay so for game da osina akwanya kase a odi amaye de dika yana mitaka se mse fie da drubia fie da dan eja koko eye kronkronkronkron enti ye wo fie da na memo wa hu se erwade yankopon enjira oba fie da fo emu omu ani
0: e sure
1: yeah
0: yana da fo so ho
1: da fo de fie da fie da ye da bia yankopon bo na ni nyina unim se untimi enhome e wa yida occasion day e friday
0: friday ade pa gwa men chire wade bi nso brother de we yankopon na se siesie brother fo wo se e shaase a branda ye e ye de bia e ye sronko de ma obia branda awrade ti wiem de ma branda fo obia oye branda ni
1: okay
0: branda dura o de ya check wiem
1: okay
0: branda dura check de awrade ti mi ye o de study ne fie da ne study branda ye bai na hwe nsisan ye e
1: wo ade bi ye wo ade bi was a good friday
0: e wo ho Good Friday wo but me pese oti asese brother dura nyankopon siesie brother
1: brother friday brother gooda brother good
0: Mintibi, yenkabi, but me perse me chow se blanda for a special okay. Wedi any medasi. Because wa bomo special, wa sisi omo special.
1: Oh, nan de rade ya
0: kubo. Diye kito omono eye strongko.
1: Okay.
0: Nyeme kito omono eye strongko. Okay. Blanda na angasa angasa no. De we nyanku pon si po blanda no. Blanda, de de blanda no. Okay. Nyanku pon bon special.
1: Okay, so fage, mami mfa ura na ye ure mansa. Ya de nyong tuwa naba. Mi wami miya ba o hima enestina. Hino wa enestina o minchen. Ya, o to nyong rof.
0: My God.
1: Minister ba kupe. Na before ye beko ane, mi pese ye kase nkicho ya nse mimi ya bana abe tuwasu.
0: Okay.
1: Debe bi asofu fone ba ne ye pritia. Na ye ja nyami mane ufie se.
0: Wow.
1: Debe bi ye pichi pichi ba. Je ba kusu wa hua. Nsembi kosu ufia. Wow. Ya ye di ba ansuri, asoli fi. Ha man for pa. Imi do asofu fokre ha omu. Kwenye brief sa man for bebre awari ya agu. Mi pe obi an ko beti mi aka se die be nte ni pasi me se na ya wara wade egu ade nte wu kru fo wachi ana wo yini fo wachi
0: my God
1: ene bebre ni
0: ene ye be worship
1: ha ye be ye worship papa mi pe se me ti ene ye Friday ene ye deben Friday worship day su dia mi pe se ye kasa se mi ene abushan fo no awade bebre agu ebinum bebre aje amamfo kurum afro munsa bebre su e di areho ya kan hu se dem na obefane se ene obi ene di ene di aso obi so ra ene
0: aho
1: yes enti mi pese me kasa se me ni ni twa na amamfo so adwen bon ho kakra so omo ni bon mo so na omo ka ko ye ye bi school for bi ka se me se ye free school mu aba ye ba ba ji mu kurunum afro munsem na awofo ni binum na aye shock to the stand say school for needed e cancer but me so I was happy to go say e ba ma awofo no so atima ya omo examination dia ben ejie
0: my God
1: be ma dia frifie o mafia because of ne yeranum kasa
0: wow
1: yeah obi afrifie because of ne yere dressing keke
0: wow
1: sa so no ba bi so afrifie because of ni kurunni ye bi nti enti mi pese mi bizos awade na wote ase no ma mi unim die ekoso problem a ema awade na enkoye
0: Jesus
1: unim die ntia ane awade bebre agiagu even though asofo for crown bebinum agia awade so bible say enye den ye ngi awade ba asofo for binum so eden agia awade
0: my God sadi hatabusha
1: ana I know Friday ebe ye worship.
0: Ebe ye worship.
1: Ya be ye worship. But me di we e twere mu atwe amamfo adwena sisu se. So for ke could you believe say? Could you believe say? Oba awon ni ni krute.
0: Yes.
1: Oni se ni beto to ate.
0: Yes.
1: Anko wa so pe bi on so se amini be ma na tin so me kra na ye den.
0: Yes.
1: No na neto oba woni so wa ko shi obi die na wa kra ne die kama na wa kwa kwaje. Oba ba se di ntuma twa ne boso. No, they are cross-quire, cross-quire, cross-quire,
0: cross-quire.
1: No, I send your Bible with you. Hey! I want to know if you're a man. A brim new corner of us to handle, Bema. Sazon, a brim new corner of us to handle, ma. Yeah. Bema, be a baby, I know, because I want to not fire. Eh? Oni kwa na faso handle oba na me pede bi asofo keke be yesa analysis wo ha ne yatimi ababa mu na ya kira awofo no bebre na awade egu oman jama ha no ejai nim se na life worship enti me di besi wo ha na ma pede na ya ba ba chechirim sane me ama wo so wo hu ukru ana be ma bi a woni ni shia ya mo se se awade se obe waro won hu die nte otimi gya wo otimi firi wo nche kwa na oba wo nche ba ko wan firi obie wo timi a hu die nte a oyesa nisa te fo wo timi a me ne sofo gebe kase minim se ebenya brebi na ya betimi abe baba mu na wate wo ase because ne na no wo die nte me di webe ma me bi sia me because o papa o ko ni da so mi timi pa ba die ba ko ha me me maye fo ubia train na kwa wade ababe tenefie ubia tu papa mi timi hu de ntia bi pesin ka ku fm so a nka mo kire de ntia e ba ne sa na me ma no so atimi aye futu amọ mu amaka so e ha me e ha me na me so de wa ka mate e be di nko enti mi di wei abetwere mu nu enti jama hai bebre awade agu. And I was a woman, baby, or be a kitabatu tre, or nikru. Be ma bi o kita ne bo ne na mo ni yere. Bi sa side ntia. Bi wo ho. Ba asofu fo en chere chere. Ye en chere chere san ye ma we. Ye en chere chere. Enti we de na mi se next week e be ba. Na next week se e ba. Kan wo se me na me chira ye san che airtime fee. Ye be san dia ba. Na ye dia be kan ho. Na ye a lot of questions bi wo ye san be bisa. Na mo a chere na ye hu die ntia fi ne de ko wa wa de ye de enku biem.
2: Wow.
1: Nyame asem ni we na kan ho bi o.
2: Yes.
1: Ah, ozi di ukru ni meboa.
2: No.
1: Uko Sons of Solomon. Ozo do wo yiri. Dia ben o kan verse 1 no. Verse 1 go ina. Ozi fi wo yira no.
2: Jesus.
1: Ba sa Bible no bebre an kan. Baba bizaze Bible mu ayo. E ba so dem na yakwa. So for ti ma bi wo aka ya chem se munyese wa so dem da. Di bebre no. Awade ni gune de tete so ndemu na agu we sese won to se nye yi na agu
2: amen
1: enti ya be peda
2: na mi sha
1: na be baba yi
2: ebitin komo is the part of the worship
1: yes
2: na promo obesani
1: ati komo
2: edia
1: na na your life worship be so e pese me catch obi ase
2: okay
1: obi free wa kuma mu
2: yeah
1: na wa free wa di nyina mu
2: yeah
1: na wa sore ready nyankopom ko David kasem me na ye me
2: dikasem
1: wasi me muni made nyina mu
2: muni made
1: ma Israel nyankopom
2: Israel nyankopom
1: ashandi didi bo ko padie ba ha ma me anay me so o be free wa kuma ma ba ready nyankopom disu a kuma so de bo mom ase why na ade bi dano so won to nyum keke ma me ready nyankopom disu na nkonwa na won so be den e be
2: diri e be bubu
1: ya de nyum to na bubu jeli kwa fasu
2: why
1: bu zi bu dawa impression na prince mo fasa ko ne nyontu entwa no ho na de tozo so na fasa ni mo form ze team bible say no ma sam yo no kwana wan kwatire no ma sam o ye bibia la wasasi so ampa e de twatu no afaso ni bo form abrai memia bae be ma nyontu eso wo afaso bi ada wo so wo abusu apam bi da wo so wo how bi da wo so ba pa ni bi ya wo how na mane ada wo so abusu ni mo ya wo mani panye yie no so ne odo wa kuma di nyontu echi ah ye she nkwantu abra bo so se ene se nyontu nkwa wira na rodi yakopon wa kuma so demo awrodi yakopon mo hu sentreni o abra ene ya da fie ni wo wusu wo ha one say
3: your radio 101.4
1: na yan sori israel yan kopon
3: good time rock and roll
1: yan soro dombe ni manu yan sori aye bi afu yan kopon ma mi yan wonya mi bi wo ho ha enyunto etimi ade yina enye de bi na yan paibo e to ga ti enyom
2: yes
1: ha enyom etimi gwiri ade yina ba na no bebre kwa so na ni ye wa chefo bu no je na afa no fom na o ye ko na wa pie na o ye sey
4: ya
1: important of worship
4: amai tie ni da so FM
1: bebre ni important of worship ye nim ha sey ya sori nyame na ofu mu sori nyame a awawade si ensejeni si awo abrabom onipa biela bible sey na se ohene no sey ne dam ne bana ne yade ne ba ye frɛ no na akwakwa trase na David abon senku ke be fo so bere be fo bi to nja ibisa no sa mpa musuro nyuma mpa ore bi se obi wo fiesa mami put me a wo sori emu there is a power in it put me a wo mu na se put me wo mu ne betime ya adwuma wo so wa bra abosu no ma busua so a jebe ya so di wa kuma be di akire na obe ken ho na nyumre yi nu ze mi wiye ti awie obe me keyboard ne so me na ye jade aka ni ama mi mi aba no ne ne fo wa kuma e di akire
2: amisho pa fo wa kuma e di akire anyumre yi anyumre yi e pese o di wa kuma

Enam jiti yesu ne hum ne uradi Mini anam na ye hum so Jiti ye mon kwa Jiti fuwa ye nam jiti ye ni wasu ne hum ne uradi ye ni munam Yedi ya ye hum so